chukiru wafe kafumu kujanja bendwa de eze susu zona mubatona aba kurugamba ngemba labe uwele ebiguna chukiru habo soap ne chukiru habo jerry pirimu sizes enja uro enene ne entono bisangibwa maduka gona mugwanga chukiru yesu.

0: Cranium Music na kazi na kagamba kunolirwa.
1: Kunolirwa.
0: Dakika tsigaize 18 kumantugenda amose ente kanize garukao ya kalitango. Which means to kuvant signing out.
1: So kunolirwa.
0: So kunolirwa kuvanti daikuta.
2: Wena tukambo ya balikuwa radio. Mabali kuwa naite kandi tugamba ngu. Atuzirege. Oina nambero hikize. Abaile na chwe bicholi rundi. Aliyo na tere bihimbo. Oina nambero hikize. Abaile na chumba katogo. Katogo kakushana kawirimu. Araka sigirimu. Asambi ya urole kahuamu. Atuwa ile gaba na baboda. Amina. Atuwa ile gaba na somero.